0: Jobeno kire ko kwambi ko munyi wo yurugusha ma komunika bi kwambi hakaine ku no mukwetu lore ko homu lore ko awapenduka na tupo munyi uru wa munika bi
1: chuwa munyi wo yuru ndino ndichero murwana yabere ko mulembo cha hambo umwe kombura o mayo bi yabere no mirengo ina hambo umwe ma munika nei mo paranga we mama karobe kamba no munyo muwa ko mundambo wa mama ho pamwe no lamba bambundu no mbura njiba munika katitina ho mundambo nao kona kwale mako karopyo pothia mako karo munyo muwa no ho no omutenyo mungi mauka munika kwa manene wehindi kene ukubare mako karobe kamba vito vato vano munyo muwa no ko mama ho mako munika ombura o imba nambena no kona kore mako karo lamba bambundu ko chirutenga Ombepo maithi ngombole kwa dhako mamuho wa uchiro, okupikira kwa mamuho eni, pothia maikathi ngondeu kwa dhako mamuho wa uchiro, potuvedhe shiva nao. Chitu matutera kwa umunyo mutukondwa umurongo na tunetu hiritundi, warandesa umurongo na datu no mirongo uveli na hambo mbari, waranosa umurongo no mirongo uveli na hambo mbari, waraopa ohambo na datu no murongo na muvyu, wawusa ohambo umwe no murongo na hambo ndatu, Wambete posa waka na indo, omurongo na mbari no mirongo vivali na hampo ndatu, waenana omurongo na ndatu no mirongo vivali na muvyu, epako, ohambo ndatu no mirongo vitatu, ochivanda omuvyu no mirongo vivali na hampo mbari, ohelao na fidi, omurongo na ndatu no mirongo vivali na muvyu, erendiro lomba nje omuvyu no murongo na hampo mbari, onjombo vando otuelu, ohambo mbari no murongo na hampo mbari, Wakatima mulilo, omurongo nambari no mirongo uveli na hambo ndetu. Ocheloruwe o hambo ambari no murongo na muvyu. Ochehe undu, omurongo na ine no mirongo vitatu no haimwe. Omalta hee, ondatu no mirongo uveli na hambo umwe. Ochoruma, omuvyu no mirongo uveli na ndano. Wakakoverwa, omurongo no mirongo vivari. Okure nkuru, omurongo na datu no mirongo uveli na muvyu. Onuot uver, o hambo datu no murongo na hambo umwe. Wakahao omurongo nambari no mirongo vivali na hambo ndatu. Wakakarara omurongo na imwe no mirongo vivali na hambo mbari. Wakaukweyo omurongo no mirongo vivali na hambo umwe. Okongo omurongo nambari no mirongo vivali na muvyu. Omaruru o hambo umwe no mirongo vivali na hambo ndatu. Omuthia omurongo no mirongo vivali na hambo ndatu. Wandangwa omurongo no mirongo vivali na muvyu. Opuo omurongo na ine no mirongo vivali na muvyu. Okovikenga omurongo na ndatu no murongo na hambo mbari. Oshakati omurongo na mbari no mirongo vivali na muvyu. Ochinene o hambo mbari no mirongo vitatu. Ochiwarongo o hambo mbari no mirongo vivali na muvyu. Outapi omurongo na imu no mirongo vivali na hambo ndatu. No omunyu wino mburi mwukoto wa uchiwa mundhuva. Ochomi wa mumutumba omurongo no mirongo vivali na hambo umwe. Orundu omurongo na imu no mirongo vivali na muvyu. Osesfondeina. Ohamu heki, omurongo na ndano na mirongo vitatu na ini, osuwa kupumont, osholonji, omurongo na murongo na hambo ndatu, eteres bay, omurongo na mbali na murongo na hambo ndatu, otumgue, omurongo na mbali na mirongo vivali na hambo ndatu, wakavithume, omurongo na imwe na mirongo vivali na hambo ndatu, owalfis bay,

urvedruwa okra litira po ongeshefa yoye pomrani wanti yithu mbranga tonongo de kui handa mbaha ponino hamda tu oyime onda tu onela ombari odha hambu mbari oyime omuvyu korupar marandi tira rain bc hakena kona upaka wari ponino hamda tu odha ime mbari odha ine mbari ohamda tu oyime ohambu me onela aruhe onde gapodongo oyishabari penyi jiheripo ekop.